doma igrce špinu. Ker jaz bom doma igrce špinu, a vam je jasno. Igrce špinu, pa kurčo pizza, burek jedu.

bom doma igrce špilu. Res bom doma igrce špilu, a vam je jasno. Ali bom odpis